Halang ayer tin ga ta gon na ma de ko ngo ar na ta ye ka ka na ni halang ayer tin ga ta gon na ma de ko ngo ar na ta ye ka ka na ni halang ayer tin ga ta len ser ngal ayer tin ga ye ga de chi to ngal halang ayer chi po ta ye ka ka na ni ro ga na chi na cho ko ro na ma halang ka la la lang i len sa mail

gozi ala e chodi mo zo chaga de mo go chingo la ye lav nam bi to ni gozi ala chi ni ga chari zo kali de mo go ta chi ka de